0: no ade kire safo nsa monhwe se ye no wo yi ye firi so ade wo se wo di wenum ekwakwo se yen ya nan wo se ba sa onyankopon nkonkoro odina so ye ano no na wira ye de ba ekwo na bofo nsa omo boye ho ban no omo kata wo omo ti
1: Elda.
0: A baby way and you bestia. Eltinia Papa.
1: And Pacha Musa Sam Kakra.
0: Bisa.
1: Yo, Yamishrao pa wa disyon de my ne when Mam Sara. And this yana mood ye. Na what can we be say or trough wanna say a baby dra? And Yamiso be me a hunu breno. M semi de Missus Breno ye. Wa mi ehunu brɛ na ampa because nsɛnkyerɛne ne nneɛma ɛkɔ so no nyina edi adanse ɔ haw ne amane ɛna mu no edi adanse ɛkyerɛ yɛn sɛ biribi ba nti menyi ni sɛ gye sɛ ɔbɔfoɔ bi abɛsɛn awiem anaasɛ ɔbɔfoɔ bi abɛgyina awiem ahyɛ totorobɛnto aka kyerɛ yɛ sɛ yesu boo nti sakra w'adwen ansa na yɛasakyera yɛadwen sɛ ɛberɛ no nie sɛ sɛ mene mmienu anaasɛ yɛtiefoɔ anaa yɛn a yɛtie nsɛm yi nyinaa no Yes, sir free. Kwan bia e nam soa ensem fata bia na sesem free ho. San se kokobon kransem e koso ne ne me koso no. Idi adanse pefe. Bidase.
0: Ni da si bri. Dasi. Dasi. Asem bi se bi o ana. Enani odum bre. Enani kwaji eda. Yo sa sembe sa biye ni hono mwa. Yebe si entrasi. Ni ya bompaye. Na sani ye. Ye sister. Edi mi number two. Gwane ya nan kwa mpesen kobi be fransu. Minya se minya. Ofre biya nan se. Asembe sa biya pen. Radi para watu ye sene. Yebe sene shia. Na ye sunye bibi. Afa wana. What can I say? I will yes, Christo, bless me, yes, Christo, wechi. Well, how are I bank it to ano? And I say, we are some man, your four. Eddie, one year, dear bay. A fair moon. Now, Elso Sabreno. Oh, cra, oh, jim, din, din, din. Ya, and ne. So, how the young my yet? Never, we are, dear bay, ya, dear, who are free, we are see. Na ya gu sa ji die wo de ye ku wo mo no so so ye ku ma pim da kru a ye ku nipa ba ku a e bia edu san de ben e be sakra na obunsam hu se ne wo ye na nya de ben enya enu nti wo se san na kwan se wo ta ye nti mi sai wo mo ye bo ni e betinya ya wo ma ni se ye nfa wo mo nya de ben emfra yen wo se ya ha na ye christofo ni how kese ana ma jiji ankasa na omukura no a paul no mo kan say ye ntimi mu aya no ye ntimi kan ya no tumpita no this e aka de ye hunu ne ne ate no enye ota ye ne dum sai ja no nembom e ya tro ani akrokro ani na ede ana ma sa honhom na na kura suafo ye hunu ne biem na otwe e beba na ye besua ho ade Epa mucha wumi yesi etrasi na ye mwampaye. Ye nyankopon wa osoro ni asasi ye wodiye ya. E ye wado ye nti eni ye daso ti asye. Una adi form dotiye enyune ye yin. Se ye mekan wabodiye humbi. E ye wado ye ntra eni ye mpo sabre munu ye daso ti asye. Ye di aside ni kambia e ma wudin. If we saw ye among my dear, say ye and so would ye be reassy. Na a bray mu, ye daso tia see. Na young qua enfri yensem. Near war against a crahon, a quenya, a don ye. Young pie bonny adus a bisa de ni. For to make a siano a boy, na ne may be a jaw yas a bear moon. Na boshek a sea would ya moody matty for. Ne bin so a barber so ye so no, empire ye. Ne boom. Yen yina jidiye munu, enki ya ni wombe tuya na mwa, ni ye nyan kupo yu tuya na mwa, na ye nyasa adan kwa bo tiri ni bi, ewie na so na eyi nka odin da do ma wo radio su nyina e sha won sa ono betie ye ona awote woni e so se wa akasa kire wa akoma efisa so jino bia akoma pona chi egbom ebrei mu ya mpae bo na ebisa de ne se yare do ma abe wi ase a wodi so wo ma ahwe na wo ma wo ma agina ba bia wo so mu gina na e tire wi ase nyina se bibi boni esan didi a kire e be ise bia kan ba bia ye so se fa otumi ene wadom so esa wo ma yare ya mpae bo na ebisa de ni o yedo na wodi radio yanim omo bre omo sika omo daje se ebeye ne wasempa be ko wiase afana nyina yedo omo nso e hye wonsa se bibia ye nhyira bia fa firi wo soro edom won yedo ma e wo wiase afana a wo hawo ni atoyire nchem eto ye nyina yedo ho hye wonsa se ye nyankopon wo na obo ye na wo wo ni panso edi ma ye osefo ne de wa yira dada nanso yempae bo ne abisade ni se mientie woni se de ye nya ye jidie mu mro ye ntie hu ye hum ema oseye ne nyigye na da bia da ye de jidie bedi wochi yempae bo se fo sura ho din nyina bedum ye ebrei mu ye fredi akọ ye mfiri wani mu e do ba bia sho nsa se ne entena akopim se wo be pie wo ma ye to so mi no kura ye e wa taban ene wumi na se yempae bo ne abisade ni ewe yewuradi ni ajinkwa Kristo Yesu dirimunti. Amen.
2: Amen. Amen. Eda nyame nshira opa. Ete fo erade nshira obibiara yepacha yebe stress ma radio no ada ho akoswa ada our Redeemer radio ebre di juma etwa trason eba no.

0: sini adofo ka na tu ye ko heaven ka no ye nyina ye ko
1: wori dima radio
0: e de ye nko if you say what the bible akinkan empire bo nchirechire eni nyame sompa e boaye ma ye nyina ya

so a wotumi bufa so sa enkan kase ni mfie ne kwa ni mu kura kakra se bi wo ba be gai bretwa ne dia na chese ne dia ase no kwa e course menstrual pain severe nya chese enye ano ano sa eno etumi ma wo fe etumi ma etumi ma wo fe etumi ma onya dari a chese etu etumi ye wa akonwa kra wuntumi mfa wo to enye den ensi so sa eniema no aduane a ntosi abomu a yachi ani ye kokokokokokokokokoko no ah tete honom no kra no senka me srabeka enki ehu su obi aduane na saade nam enkwa na ni ye gongo apart from abekwan a ye ebesa ani no a na nka ye buni so ye beyifu me beto saade no wa asante me fise me manyi ni yi aha menyini kura na mtakuti empanyi nsem na omubu ni se enipa asmesi oyey beyifu cause enuane a wodi enyina ne saade eton ne yen ya ye ne akwakwoje enye ma enye ena eno na ye ketrema so eye ye de odofo adenti na wotọ anwa toa baako a opeso odi ni nyina ye aduane medika akyerekyere ekwan e fa so e be ye stew no kama kama e de anwa kakra bi begu stew nani na anwa no aye ama aduane no aye de na aye hwenhwenhwam nyankopon kọ so enti nipa ekọ so ye na na adam no ye bone no nyame a mo antena edi ntro mu ho no mo ma ye nsa no so bone no e ba be ku ye no ye si edi aduane pa na ya adwen no akoma na da ye mu no atumi aboa ye atwea free stress depression ene ho nkro ne ba no ho esanse se yedi nua ne bone no a sa eniema we nyina nso ne ane ye nsa ane ye nkan abrabo enye ye sunsunso aso enye ye sunsunso aso a wuntumi na na ho nam ye obasa abasa wa ukọ school wa mpaase wo so a wo twere ye a wa mfeeli mi hu se de mesu maka na yesi bibi de hu garam si won yare nso won te apo e ha ye ni padua no e moa ye nche se o ha obebre na akwa akofa na de aba beto ye nso wo kunu wo kunu da bi odu be di ayansa bi akoni aba se be man nso na yare na che na oba nso du be di hospital akoni aba ya sori ya ye fasting and prayer safa yare ho afa yare ho afa yare ho afa yare ho enti nyankopon asem kwa wode asoma yesi yenkoka ne yenkoka because ye problem ne sa anya ye krata eye ya yare sa me no mi enu ye beti hu adanse anya ye krata ye ya yare sa anya ye yare sa ye ye ma school ti ne ma miensen so ne ma miensen ti na atiefo nyankopon wo soma ne doba yesu kristo so wo mfiri esoro ho mra asase su no mra mewunye ye nkwa anka yesu wo mada enye we ntira eye ye nkwade enti ena omani free wo tu na henche to ho ba asase su be fa akwate bia eto no ho su be wu animgu ase ewu e ma mi ni wu mi enu enti yesu wu na wo wu ye na se ho ba mfaso e ma ye se ho betumi aba mfaso ama ye e wo se ye hwe adidi yiye e hwe e se ye hwe se e be ye exercise e se ne niema wo de ama yen ye hu kwan ye be faso e be to awiane ma enkofo bi meda da yen na wo mo mun kan kire ye se awiade de wo abrekire ha awiane nye ma na awiane no a enye ma o to awiane kra na de o mo da da ya adwen de ntia me so o mo da da ya adwen se awia ye awia ewia ne gana nye die bo gedegede no ene duro wo mu ewia e bobrew ewia shaase a na enuo ni nyina vitamin D no ahodu ewo mu ni nyina no ye kotena mu a ensa se ye hyehye ye hu kru ye ho da bi otu ewia a o pa duro enti dress se hwe se broni wonder ya yebu omu animtia woni emabi hu nanso so no okoto na wi ano
inti na wabi a wahe ni mini skirts. Inti, enko shewe yo ba wali niya, ena me pese mi tre mechi, na me de kokru, me kaba anu ye tre chile, ewra, me kato se utra wo yo ba wali ni, we tra akaba echi, ena ade nama bonten, ena me eme esho usisi echi, ade de ene hawo. Aha, ewiyane, tamwa ye de tu ewiyane, sa tamwa, ube kwa hako fa wo kaba da we tre eche, niya, ye ya, yanya edro ne wie da eti awia no kra na wo koto ye no wa wa enye edro unso wasa ko gu hu animase wo abonten aka ho na gise mitwa me no fo no so e me no fo no e se e so na ye dan e da ho nom odofo wasu ya no fo ho ade kakra nka bi hu sense se oyu no fo e det e det to abonten mu bi hwe wo no fo e fa ne ho ye dan edi keke Washeni free, kura se gu enimasi, wegu ukunu kura wane neti enimasi, because wabeye ukunu eniechi, but u nimiso ye ukunu eniechi. Na mwoma ye na mwa, ye nshwa kwanye faso, shesha ye, kwanye ye faso, bise, adene ni ebe chire ye bia na ye ye. Wahum, se wu nidi ye na wu ne ya. Me sahani ya maa me kenye na, mafani ne, minisketu, bienu ho ni, se, Wuni mini skirt sha chan me a wuni mini skirt sha me pensu na wuni mi sha nchem wuni nika keto e de so ye pa e de woro ye ho a na ka wontomi o ifise na me pene sha pa me sha nso a efata me na me nim nyame nso obi uhu nyame a enye me bi wo ho no mo a wontwem so obi me kan kire wo wo ma obi en se ne bre ne na daaje e me kan en fa nkire wo entimpendo do a ye ni di ye no Adwene no brebie yusu bone no wontumi yentumi yusu papa no etwene ebe nyankopon no da bi efise adwene na sei adwene na bodam adwene na jimi moma yenya ne ma ye ye na ya adwene nyansa na ewo ye tirimu na nyame di ama ye no yetumi yusu na adwene no ye ninuane pa ye numnupa na yenya ayaresa Eba sana eboa ye obi ntumi mebu ye mfa so hwe menu mienu ye ba abrochira ha ya tusika egu atoatoatoa egu enamde enso na ni emeyetu ye sika no guo ifise obi beka to se fesika bre no no anu oho pochachache ona ma mfa sika na nkwa ena ma mfa nkwa wo beka wo kan enso what wona do ba abrochira ha no mkra no a wo ba ye wunya adwuma ade nti na wo se ye kobobosia ni ade koma nkrofo na nkofuo eye den edi na ye ye trans edi hia esanse ye na yie enti ye rest no e ma ye adwen no eniema papa e wose adwen ni tumi tase no na boa ye no entumi nye den entase enti niema ehu na mefa ne se wo na watwe bia ne bosome wo sister e change ne ntoma ene Yen chere niema ahudwa mi biebie niema bi eni suwa ma wu sister. Eche nje ne ntoma. Debia na wachubia. Waton toma munu, wachan toma munu. Weye kuwe lida. Because ni nya wa abrochire. Of course, ni nya wa abrochire. Woma amensu so, wawofie. Entume kuo shiba ye nina wapia ye den. Akwa akwa mkoso pe se. Ye pesu obie hu se. Ye wa abrochire. Enti wasie ma aminu fran toma ke siye. E wo hanum enti na watwe bia no ye wo munso e change ntoma akese ye na wo mo kọ na wo mo ba wo di ade e kofia wo ankasa wo to ade no ade no be kọ na wo mase ni nyina na se ye ni da ho a ye spend ye sika ye bedwi sika na ye spend no ho ye mfa ye sika nyina emfa nkoma ye ma menom ani ye nuanom ye nuanom bebre wo fia wo mu nhia wo mu ho odin so mu ye adwuma wo mu nya adwuma wo mu to na wo mu do wo mu ani ato ye so enti wo mu ka na ye ho pusi che ni aso ye sika nyina na ye de akwaakoma wo mu na wo mu adi wo mu di nso kra no anya so mu di ayiaye wo mu di a di mbone e na wo mu sa ye den ebo yen wo fra wo ye fra wo mu fon sometimes ya wo mu di fon no to baabi Ne phone ne da baby. Wo mu si e bu afu a. No wo mu di phone na to ho. No o mo ne ye kasa. Nto o mo ne ye kasa no wo hu se kasa no. Atwa ade mo so kasa a wo be gyai. Enti wo hu se wo kasa no
wobu afu na ade abufu no e kasa eno nso atofo na ato atwene baabi etu kasa kasa kasa kasa kasa na wetwo se manka na obi abusa no se oh na ade de na ekoso so nya me nua na owa abrochi nya me opa na owa abrochi nya me papa wonu ono obi oti abrochi ho no no na ne ho atwe no no be hwe nsem bi a wo kikan ye den e kire me adofo no mama ye nhwe ye didie ni ye nu mu die na se ye hwe ye didie ni ye nu mu die a sabe e ka ye ye ka ye nkonko je nto ye ho so ka ye kwa yie a ayie bo abrochi fo ka mi mi kwa yie ba na nsen ye ayie bo ye ka e ne sen ye nyina ye maami a na ye papa e wo ye se kwa je bo sian de bo ayie obi fra abrochi ha kwa woduru ye na ye se e ka se fasika se bra ni yi ni de ko ye ntumi ntransi muso o mo se ye na ye ye ni ye discuss na ye ye discuss na ye ye no ye ntumi busa esan se adwen no e hyada nko yi bosia se na yabo ye di ye ye no ni nyina no ye ntaa musa enti se 2000 pounds na adi free ha ko ya wo ko ye no wo se wo kwa ye o maami ayi am ye hu se ana wo papa ayi am ye hu so wo fra brochure na ba wo nua no omote gana na omo ye nwuma akese no support bay ana omo de support wo ayi e no omo support wo ayi e no enti wo wiya wo mo dwundwo oku akese omo ba ni yabo omo din ni yabo omo nsa akese akese no omo agye wo mo sika no omo de agu omo botom ye wiya abrochure ni yate ka ye den esika ba aye enti je wo ka na waje na o mo nsusu na yie na o mo ye wo mo na o mo koye na o mo koye wo mo anya mfaso ne nyina afri eniema bi wo ho no mo aya adwen no ya ye ntumi concentrate niema bebe ntumi ntena se enwen se enkofu obu ye eye den efa so ya adwen nyina ne se ese meye ese ye ye ye wo ye tanya wo obi aya adwuma eye ba ya bobosia me ko me na na yie na nsen a this year ye me ko duru ye oh ajua na mse oh na sa ye ni abobosia na ye ye ye nti se kaba e na e ka me ba betua me ye e ka no se ba ye cha mi ye nyuna mi ye nyi cha fe ru obi aye ku obi ahwe me people ehu se niam asesa e kaba ye che ka no ama ye nyina ye tua ka no nye se me begi e ka ne dia ko UK na me ma ko ye adwuma na ma kwa akotia na ma kasa ma faka me faka hu if you say ye ni ekwotena ye na so ho na bo mi mi din bo nsa aha wo mo mo to ona na ye bo wo mo nsa ensa nso mo ji bigu o mo botom ti we ne ne nka enka program no but me pese bi bie ni ema bi ani so na enne no wo nipa kro wo wo ho no mo a nim so bi tie bi wo ga na be het ni nua me ma ne het o na bible kro empa sisie nyame asem empa sisie se wo wo be sisi wo nua na wunu ya firi batemu aye den aba na woni ne ye ayie ne ka enye ne ka waso agu no so no agi loan kensa kakra nkrofo de ebon wa hanom no kra en anso de bia obi akoye ya wo ba de kakese ba betua adofo mama mama ye maye ni na ho ene ma wo kwa ayie ba wo kwa ayie ehunu se ayie na wo kọ no eye mu nyina na mo ye ayie busua akobons akobobosia na modi ye ye na mu wiya mu ye ye ni via na mu tenase mu buka na ka baaya ana wutu aka ni die na ye die ka baaya nu asore magye magye kan ye ye kasa ni aba ye ba ni aba ya besu agu ye ye mu a nti ukwa asore kra na ye kira dia won ti da bia wo bu afu asore da mu a wote ye wo bu afu efi se wo de ka wo de ka enti homeda na no pakura bia wo kwa adwuma na waba wa ankwa adwuma nso a nine wo kwa night e na waba enti de bia ye wo haw e wo ye mu mama ye nhwe ye didie ni ye num ye ye mfie ho nto exercise so na aboa yen ama ye nso so no se obi be kan asem acha ya tena ase adwene ho e ba sa wo as obi be kan asem bre ni sika wo nto amrika mfa sika no nyede enko nkoma no webusa no sika no mede ebo wo bosia sika mede ebo wo bosia woni papa po obeka to se fe sika no bo na bosia na wonye nso obeka to so
Edia sister, yana can you and Swedia bra. Oh, yes, eh, Swedia may brown in the near to you. Morning tip. Now so show ma. Now so soon when you win your scan away, you be up one more bruni beer. Woo, huna mania or die a repas with the uncle Ponce and Coyeno. And then may the and west you all keep. Kwan benso, ena ebe fasua. Ye bo free. Adofunum bebre mifiti. Sami be radio su ma chre bo free mwa de. Nguso a me chre. Oko to bo fi bunu nua. Bo fi bunu nu nyana wo krom ha breasting vim ho. Ebi wo ho. Be bi ansu a wunsu wo bi anu. Ebi wo ho num eye Asia fo. Eni wo mo asu wo Asia fo. Enu na eton. Womo omo ton ni e ma ye we no womo na start ton bo fi bunu no wo pa mu a aba na ewo mu no e ye fita egumu bebre ni ba akokora enye den enton twene wo pa wo bebrende ntwa bia bo fi bunu no ka hu se wudi bo se ni e fruit ni ye di se ne keke wudi bo fi emu aba ko a emwa ifi se emu aba ko no ubedi abani bi aka ho enti ebeboro so de emedi ameto ya mi yusu eno ada honom no astatic na efita a change color etu aye bo fre na kakra na aye ma ohun enti ubetwem utwem a udi obeye nu ni uyale cancer bo modi ane se asemu ya make no nso bo fre no esan se abana ewo mu no ene ye dura ikum emoa no emoa na ewoyi emoa no bone no omo no omuntumi instand worms no kura do a ewoye ye yem worms ahuduo aye bubu omudin no omo ne bofre abani ko mu a wo yam wo mu nyina firi woni paduani aboa boni bia wo woni paduani mu a wo di nsemoni bia no bo fre na ba ni komu a ebe kunkum omo ebe se wo omo dworo be enti na eno no enti utwa bia bo modin ase meko ebodi se meso a ana se media na nsan minya me meso asa min koto me koto me ko hwam na bi na media gum na me minimu na me ho emfa me kwa ahoro bi ebe gina mi ni paduam na me be ya horo no enti wo ye ne saa na me mane ye ya me fa kakaduro wo fa be fa kakaduro kakra na wa fa yi black pepper na wa fa na wa fa wisa enso aka ho fa wisa ni siri wisa last ye kirekire ni din jensin ne ne ho nkoro ne ba wo be fa ni nyina isan se eye dru anu o ya nti wo fa so aya yes su fa aja se su be du bara o de gare ki mi ensa atu na wo ya me me pedi anu o sie because na di me di mi dwuma me pe di anu o sie pa but nya wo ho oden ne ma ho oden nti wo hwe wo ho oden so na wo di wo mako nu tum a na wo di atum ya man mfe oyam o gada no abomodin asa obekwa akope apre apre ye alguntuni apre no na ba no emfa meka fruit no ho enyam bi se na ba na no odin ntise wudi na wudi na ba ne fra ebetumi akun enku a be boot se de wanom nsa because wafa overdose apre nso wotone ye mu abaako a odofo eso enkodi emua ne nyina chichem me meto apre baako a me di mu 4 times se meto castor apple kra na enson no castor apple no me di bi me ni ni mu ani nyina mu mi chichem na maye de na medi aha e two power de befra eno nso wo de fra me ma no nso so no ka hu so ye be ma na di ball fi bunu a ene na bana na chese upese ugina su yi nkanka ne se odi kakaduro ne odi kakaduro ne kotum dia wodi tum ahwe yie se woni dwuma bi a wo ba bedi aya fa kakaduro kakra bi tum ba to wo dwuma a wo bedi e dia ya ma kakaduro no no so kakra ne ntini na tumi a pegya yie na ebe bo woni pedua no ebe mo wagina so kama wo te wo se wo se dia mi tire nyina no wo ye wo ho aduro ni nyina no na chese wan kasa no wo sisi mu
ahodwo hodwa na kyese sisie ne mu mie mie fisa akakaduro ye masisie ye ma akoma ye ma fe eti na ena meko no nso ahorobo ni biara ewo omu no ebetumi esane ahoro papa beba wu mu ahoro abetumi de adu djuma papa ebeba wu ene ema nyankopon de ama ye nyina na wo ye wo ho aduro na wo ye oba na nso so no seven prediasa no ema nsu papa nsu hwa bi e firi wo ho ye den eba na e kre kankan no e firi wo ho enti ya moma ye nhye ho nom no nso ensu ye na ye hu se ye woni e ma papa na nse minu anu mo ma me pese me na mo kasa fisa anwumre ya menya kwan ne mu ni nkomo nka nkomo we die ense se enka ya ne hia anwumre nya sa age se me sheda age bre e foforo bat me boso kakra bi di akire minu anu mo ma minu anu ma mo nsa die yi nso ene ma bi age sua bi koso a ye so yo ba na de oyel bi e se wase a na akwotwe uhu nsuo ejina wo ho oba eye naada ebe mu abwabere wa be mu atwam ebe shifted we wura many pos by force many pos mu enti wo yoba na se wo ye saade ni bi se wo kwotwe uhu nsuo afri wo ho a eh se wo yare a bomodin ansa yare bi abo na se nsuo no ba dodo a bomodin se wo be hwehwe adupa na wo di aye wo ho emfa eyi bia ense te wo wase ho nom ade beche no ampa nso no ensu e wo hu nyina be dry na e be dry a na de wako wura many pulse by force wo ansha no wako pra papa no papa ne ni gi wo wo hu nyina no e be sa ifi se wo frite bia papa wo mu no kote bia foforo mu a aye by force wan hwa akọ water water papa na de ehun me pa ocho ntihwe ni yie ade bia no a onipa ne kire e kire wade na busa no nsunso aso a wo so ifi se ebe ma wakwa akọbọ abrewa by force nye se wase won kwa na ekotwa mu nipa bia na nkasa ade ne betumi atwa mu nipa bia because ana dwomu no nyina no ensu a ejina ho ma wo ya wo ba ensu ni yakopon se da born special ede ma ye men etime mu obi na ada se wote enka bi na enka no sent bi wo ho every wase ba na nya pe proper way ne fa su ne treat no na emom no e ma obi a meda ada na won fa na ada bi a e meda ada se o ho ensuo no dry a e na be ma wukuna pe waware ye kura be guda na because wo nyasa ni nyame boy ye nyame amo ye sento yu oba wo ho nom no bi kire wade abusamu ye nyaso ode kire wo nanu na wo di america sempe se me ho ya se abofra ketoa okay ye wo abofra no ye ketoa no ah ne ho kwa isua no still abofra ho kwan isua wo ye abofra nenso no eno kire se e ho nom no eye befa nse nsuo bi anim owo ni nsuo a onso de kire so oyo oba e wo honom saa ne nyame ye ye enti ma wa dwen nya so wo pese wulu ku se ebe bu a fa ekwan pa so na wo fa saa kwan no so a wo de bia no wo be ye kama kama se de be ya papa eba himfie honom a wonso be enjoy wo na wonso a enjoy na nkonko ye se ahimfie ho wakwa akose ho nom ade a ema wo ye wo ba bomodian ye momodian se ye nyi enye den emfri ye ho na ye nkonkodi ade bia wonu enipa no wunim se bi kwa wo pewu kunu ene wo ba be daada wo na se wo kwobo abere wani wie na se wo kunu ye na se na ni nye ho na se waye basa no okọ wa hwa anu akwa akoye bo na so okọ tisi nipa kro die mu a nipa na obekere wo no nya saa ono nya saa wo no okọ tisi mu a wo yesu jani a waju kunu aboso o ma papa mafie na e basa papa nso nhwe mofra nhwe nyame ani mu nyamti se wo ten kan bi wo ho na nya fa kwampa so na sa wo ho yare e na bofre na no isan se bofre no wudi a ebe boa wo na wagina so bofre na betumi ama wo ye be ma wagina so yie ama wo ho aye de na medical ka se wo pese wo gina so na wo ne yira
shan one causes a cacadrum, she said, a cacadro ya, dear, a yentinimu, a juma, be intinimu, a mentinino, a ya juma papa, papa, papa, mamma, and some more minimi beggy, money matching in seminim the American, mammy, men and I am mamma. Moi, the inning in anno, me mania mamma cran a intini, intia bassan, a basso, a bema huntinino, a solid sorry ye be how who can canis a homachin, a dua perse, wo coco. Oh, a draw, whom I chan, and I say it drew time when I was so wet, my pay, oh, or be how I do. Into ya, no, what should ye? Into what they call ya, ya keke, dear. Well, would they call mammy or in chan, dear, what the cacker drew to more, eh, beboa, and I wouldn't feel so quiet any more. I will say, baby, ya, no, ya bear ma. We show who ye say, be ya, ube to near ya day, a genus so. Na, I'm conquer ya, sir. Nan sani ne ye yi solo wuno emwa e basa ne mani gie emafi edi muna ne ntokwa na papa smes na mami smes mesremu ene coronavirus no abade ne nsoso no papa yo huye mami yo huye na eno nso emfa enigie ene asundue emrefi aha empendo dua ye di enuaba ni nyina no Say ye di a dear baby to say grapes, one more man or more tire and I yare and could to be for no mamma, so maraha. A brebiano could to be ni babia, would ye be near or cry noa? Bomodia say, O better the grapes, would cocoa ye my ye could to geno ye nine a sea a feminine man. Na wunya de na bani woman, Miss Saw, and tuna bani woo bomu, I win a bani ya den, a fra woo. Won to me new grapes in a banner and fra me pouch show me pouch show me pouch only and I will be brandy afra grapes, you know. What the beye was smoothie, said the beya, ubenyan a ban woo. Na won so uko to onino, onaya reno, wo ya, wo we to aswa, e boa we ye. Won say grapes in what toa? Wo to grapes in the entry tram, wa wofa di cra. You share puno to say a coma. Eti esan se adie bia ni shape no ene akoma ni se bia no eye ma ya akoma eye ma ya adwen eno anso ankasa nso woni fiber woni chika makama ta na wanko yi ya chire no wo di se wanu ma wanko di aduane no anko ye mu anto achire na anto amunti ye na dro pepepe se wo beye mango soso de bia meta aka ho ase menwa no mema anka mango de munim de be ya mamu Anka ube hunu pa na bana ankasa ye edibo ube tumi edi mango na bana di esiesi ya wongho kama. Ye maana di e pe na bana di especial e ye ma ye. Pe abadi e uyo obana ata mixi mixi ya wa mixi ya di pape bi. Uyo obana pa di ya na apese utaye biye biye jemu eni ye di ya. E ya amen toto pa abanya de e nto mchini ni dru sinare tes na wang kusu ankasa Oh, kwa na yem jo hu adru na wo e wo yo hu adru mrebia beko bebibia ni wunsuro wo kwa wo di akuku odro ni abu odro na eye dan eko ohu watermelon nyina eye ma ye efre eye ma ye ni nyina ohu se efre no ne bo efre no ayeye bo efre ni ye bo efre na abrofo nso de ene efre no enti efre no nso eye ma ye nti ye wo hono ma ye hu ne ma eye ma ye de eye ma ye ene ne a enye ma ye ye di a ye ni no ye ni no eduro kwan so ma ye ni ni bia de biara nte se bo fra ye wo da wudidi wie ye na no no atutwa bo fra na wudi ye na da bi eni ne sa wo betumi di a yo breakfast bo fra na enye nwunu too much sa enwunu akra ye be ma no adura ye nwunu Ne jai and friend friend my dear and friend for my dear no be dear could it all fin and wo toffin bema wo toffin ye grapes a ye strawberries a ye blueberries and no num na ya wo toffin ye man in na wo ye Christo ni ba wo toffin a mature wono. A wo did a ye aswan saw gana wa kasa de aswan tasty ye see ye day et ye and kwasa menumi media menumi ye me do nen kwasisa esi chira de ma esi chire be kum wo beman. Obeman umbe umube ye hojo be sini trase o yo ban so so nsua e din so different ebe ba wase e zua mfasu obi e ni so nye den e ma o papa de papa ba hinfia na wo ha na adwen
bi enya wo ho sa wo yo ba wo sombo nti wo ho no mo a enuane na wu die no ebeboa wa siesie wa koma ebesa wo yare esa wo yare no nsoso no na eboa wo nsoso ama wo nso wani die no watenka aye enema aye wo ho ama wo nya atenka no di nuaba ne hahama na wo benya ni nyina bi yedan ewo mu kama etiefo me de manu si hanom na se obi wo mwa ewo kosan ewo ni amabobosu nyina na wonso de ne mwa ne support aba se wo asembusa nso asembusa no ani kosan na wo de aba edan pa cho manu esi wa hanom ntibrem

0: Hello. Ada.
1: I'm lazy. Sorry. Let them mute. Sorry.
2: Yo, chief for the money now say. Mufanche me na your phone no akwada mute kakra. Hello. I'm lazy.
0: Ada.
2: Ah, what you yanka?
0: Ifashani.
2: Yo, sanko fwa jume diye ni yegusuno, yesremo. Wa opesa ofre, nubit miya fre 074-0594-9839. Na onso so, wachire wajune. Sanko fwa jume diye nende. Popo, aye fre nse bo ofre. Eni ni haba na chile chile bibri. Eni ma ebinyan wum, ne buwe be buwaye. Aye biti mi, kum ye yem, mwa, o hawa hudu biya, koso biya ano. Bomo deyin. Frère nan so chire wadwene. Ma mi pacho mi misa wasem baako.
0: Mi sa me be me me.
2: Popo yi se de osi kan green ni ade ade ye nya bi okuru ma e be de nya pa. Na se ye nya bi en so no. E di free okuru mu ba. Ye nya kwan so mfa ma e be de yet mi nya bi so ama aye mu adwuma. Ana en so unim se bi okuru mu ha na green green fresh no.
0: Me pacho green green fresh fresh no se what's a credit ha okko series market ya wura a market ho a man bi oton bi ne bo na eden but e was e bi e 4 pound 5 pound 8 pound sa ku si e yi e na ukko indian shops no nso so ankasa ankasa wura e yi wo indian for no moton e yi enuaba e wo wo shop no inside na dodo no aton bi and so benya green, pure green nibi. Ewa hornum and tea. And I said kwa no must be what test school. Me mame, a doctor chidi mame. Ya water told you what test school. Na me a man kasa de minko told you what test school. Mimi told me dear wo a dream. Eti a ja baby almost you say she said grabia no say ya ye wo. O bu ha ne ne mani ye special a free ye baby na and ye my friend is saying, "Yeah, but you have fruit in your tongue, or tongue, near my tongue, we, so we my leg fear, your tongue, I leg, your tongue, kuba, yeah, born, kuba fresh, na, or mom, tongue, kuba fresh, na, yeah, born, or when a tartan tongue, sa, near my way, or over any jar, or tongue, mango, no, and a free Africa, no." Eya kama kama no ayi we no woton apre safo on honom no de wukwa kwa ubenya popo ni bi ato so bi nso entumi nkoto no ben hanom a ana wo ben wo na so o require o de o no ka ho asma meto na me de abre no aba studio ho na nka wa baba abegi
2: yo ya that's it I'm lazy etiefo se mo nyina mo atie ma menka o se obi hia bia obi timi aboa ama on sakan bi bomo de ne hwehwe bia kire akwan se wo haw amane mu a bomo de ne hwehwe bia kire akwan na beboa woni pedua no ama woni pedua na timi esipi esita se de o kire kire ye no e beboa afan no ni nyina ma ne meme nyina se de o kire kire ye no yo ma mi da se se lo bog medie ni nyina to fa ma e tiefo o mutie nanso so ese mbisano ya na ho ya dena ma wo mo akire bu nse no mo frefre yesere mo ya mo fre sabri ya wo ye dwumadie no na mo nkyere mo adwene na mo misa na mo ama ye nyina dwumadie no ntimi nkoso ne mpense mu ahodo mo emra san se bia na obi e wo mo akora wo nsusu ni bibi obetimi dia bebeta akira ye ready si ye gemo mo ahodo ni nyina tipo mo de ne san frefre die no su bio 074 0594 9839 Dima me bon tofa so bi ba mu a ne afa ntisa so na bon tofa no shira so amaye nyame nshira o papa papa etifu so so bi an ko san fene fidi no to hasi san se jume dia hudu bi ne to to so mai
0: enti ene de esua ye nyina no a e ka ye nkwan ho asem etifu asopa enchere asem ti se uhwe wadidi emu yi a ebrebia wo ho oden enti enema ye dia bremu ena no pei aya bobo so enam no beginning yankopan fa ma yen na ye mfon so ne ye mra tu enti enema ye course atibia ne wu se bibia se a se ase ye kakra kra se de bia me kan no wo me ye ma to so de no no so e wo ye didie ne ye num mu na amaye nso so no yatumi ada yie yatumi adidi yie na senkofo peso mo frodo yenya ya busua yewo mu frodo fo ni bi wom ewo fie enya asem ketoa omodo so na wani na ho a wunhu wo mo nje so wo mu wani ye den eda ho ntiye ye di nuane pa ye da na ye ye exercise regular no bohun sane yete apo na tiefo asma eda aka me di bi ka ho kakra ne se ya emfere se obe obebusa question question no question busa ya de a wu busa ma ye nyina na wu musa ma wo hu mfa wu hu nsi wo se wu busa wu nsu se obi bebusa question a na wu tie bia enka ne se e bia wono no na sa wo sa wo ha wo no ehu ena wo ha obi wo ha wuntumi nka ho ehu asem ewa afidie ye ho a wo de afra mi chambers na yaka ho asem no nso ebeboa wo efise akokọ nto badwam intimidi manu besi anya memo amu ye ma ye da nyankopo ase se wonam ne dom ne ehumo broso na wa beka sa afa mi mu ayeyie ne na ase enka twe di ampon ba champa kwa mi ne din na ebi nso emra atiefo so atiefo nyame nsira mo ye ma mo monitie ase da piesie de de manyankopon na ne yedi so no ye de amamo na pepanyi nso so nyame nsira wiye wo moa wo moa mo mo amudi dwuma wo radio su nyina e da dua ene mama jina ene sister mercy ame moa mo wo nsira mo wo mama aho den edom ahodo a mudi ye muye di dwuma nso wo radio su nyina no nyame moa mo wo ntre obiara ehie mu na so obi yare no da yare paso asade e maka no nyankopon hu ye mopo na won sa ye yare nti ye bebo mpa ye nti efo bebe bia wo bia ni gidi se nyankopon yesu kristo oba asasi so oba aye no obesa ye yare na nya ya yare sa ni nkuto nti ni oba aye en da chen kwagie no enso nti na osane ye ayare sa ni de ye bonus nti ye bom paye na di gidi ata akire se bi bonus ewrade wo de ama mi misro ma mensanka ye mom paye ye mbofo ne ye hene kwankyerefo ade nyina so tumfo ba tampa ye da was ye yua ye kamfo shew di kronkron ni munyam wo nhwe so pa no bambo wo ye ni adoye soronko a wo ne ye di nka ye nse ye mfata nso wo na modum ene wo humo broso ene ya ba be kasa Ewurade yesro ne yati eboa ye ne ma ye ahode ebetumi di aye adwuma yeso ni titru pa ni awia ni oxygen ne kabom aye adwuma ye hunu to na mo konkon mesrew o ma bi before be boa ye kire kun be faso be to awia ni be hu awia no so hu mfaso aye ma yen awia yi bo ani aka dem tv aje o ma gudem whatsapp ayi ehu kro ne ba ewurade hu ye mobo Say ye mbwa pa ya, ewrade me so se yi mbwa pa ye hon hon fri ye so. Se ye aswa din so e ye aswa din e fri ye so. Se ye ni ha, se ye akwa gro. E so se yi fri ye so. Ewrade fane pa, e se ye afrum ni ya akume mumma. Ma ye ye chini diye, en sema ye ke kasi ye wo ye tuwe wye mu. En tisa abrofono katre ye se, ye ni vitamin D ya wa omu bwa ewrade me. Se, wo ba no wanfi di akwara no kura na akwara no wonnyini enti hu ya mobo ne bo a ne maye animra ye ho so maye ni da ho yesro ye ni en na ho firi ye mu mesrew se bibi biara obonefo na hyehye a papa wodi agu ye nso a ya no a emfa mfaso obi emre ye mfaso pamre ne ade mfaso poni bebre mi so se hu ya mobo ne tutu firi ye mu na wrade ye nyi ye ho akinyi Yeti asia boye ma yentimo ye wusu ye wunto wase nuya na sisra
3: wakua unkua bua womu wune nyansa nini mdia eya wudia wadi bia ra wumu hiya soma de best support to radio bia ra de mfan kami wanda e radia no pena watri mfufro muna ye we so se tutu ya na monsisi ye ye kwa ni ye mkwa ye ba ni ye mra ye tia siya ma ye ntima ye wusua ye munto wa senu ya nase huye mbobo ne chule chule ye nina ye di wa unkwa humu ye di ye musu ya hudwe nina ashe wansa boye ho ban firi musu esan wo ha nkwanhyi aban amane ntoato na emuje Yesu Kristo di mu peguma yenda ye da wase sa himu hene wetie ye wremu ewa wetie ye no aye ye bisade ahoduo nyina ama ye Yesu di mu ne ebo mpae amen
2: amen amen amen atie fo ye ma melizi ne ye tene nkano ya me namu su ehira ya no pei koso ane fu ofidie no to our Redeemer radio mamlezi nyame o nhira o no anya o kese
0: amen
2: abri nyina nya bi fa be kire kire yen
0: amen
2: fu koso afu ofidie no to ha nywa ofidie no firi ha bonu du pepe pa ye kofa e debate no a e we studio ba kone fro el fan castle no abrem on life ne about Christian hope ti modern sa odu ofidie no beto ha we tie bi you were feeding them free her. And it was somebody
0: outside
2: Ghana. Okay, I'm going to try one banner. Be a moment, and you want to do it.